0: 53 Ngana 76 06 40 44.
1: Ekinachi utaka pati kwa singa so akisite nasi wanganga Karnel Korat Ngonje, médecin na bagetie laboratoire Omega Solution akirina a tenena aunda chela so tukanachi inga so lekina singa ti Edouard Gosse
2: kota wanganga ibarala kujo unda chia kitinga nyela zo ali mbisi sara tunga lekina fièvre wala teretu lo a chauffer ngangu
3: ok en cas de fièvre
4: tonga na moye kina kobela ti fièvre a ekinjoni si mwalangu bani moyo batingu singa moyo ayorusu a irina tene un antipyretique so mingini ainga ni na eretique paracetamol tene akire na ngangu ti fièvre ni na beni sitonga na kobela ti fièvre ni a 39 degrés Celsius a ekinjoni si mokomo ba awangaka
3: vaut mieux consulter
2: ou se wundani ala tena ye mbanga ti ainsi zo alingbi ti gue ti ba awanganga kuju ti tene lo nyon ambina yoro
3: oui en fait il faut consulter le médecin pourquoi
4: mbanga ti ainsi mokomo ba awanganga tënë ti so ambena yoro ayeke da so ayeke njoni kopepe si tongana moyo ni alingbi ti ga na kuali na ndö ti seni ti mo
3: médicament à l'emporte de pièce
2: simbeni wundani ayeke ti hinga ngbanga ti nyensi wali so ayeke na ngo alingbi ti gue na consultation prénatale
3: la consultation prénatale
4: consultation prénatale wala bango wali so si ayeke na ngo ayeke nzoni mingi tënë ti so alingbi ti tene abaa tongana e si molenge so ayeke na ya ti lo alingbi ti mai nzoni ti tene akanga lege na ambeni akobela si molenge so ayeke na ya ti lo alingbi ti wara ni pepe
2: ngbanga ti nyensi ayeke nzoni ti tene acompléter avaccination ti amolenge
4: mbibanza so ayeke nzoni ti wali so ayeke na ngo lo lingbi ti tene logo lo sara vaccination ti lo na ya ti nzeli mbaya so afa singa ambeni alingbi ti gunga ti si na nzeba lako na oko ti fa na ala so ayeke nzoni si awali so ayeke na ngo alingbi ti tene agua sara vaccin ti ala tënë ti so molenge so ayeke na ya ti ala alingbi ti duti na seni si alingbi nga ti tene akanga lege na akobela so alingbi ti tene aga na kuali na ndö ti gigi ti lo si tongana wali ni abaa ya ti seni ti lo pepe molenge so ayeke na ya ti lo alingbi ti tene awara ambeni akobela si lolingbi nga ti tene lo wara
3: kui
2: kota wanganga e kiri na ala singila
1: ayeke gi na ndö ti akiriango tene so si kua singa seni ti laso akondani na ndö dafa na ndeke luka e kiri singila na azo kue so adukua mani e yeke wara tere na yenga ti pekonda ti mbeni fini kua singa
0: Le sport sur Radio Ndikeluka. Ngiasa wanguru na ndö dafa na ndeke.
5: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
6: j'ai été élu à double reprise.
7: Dès notre accession à l'indépendance,
8: Buganda a mené une lutte.
9: Ici, la Centrafrique.
10: Dosso, Béafrica.
11: Ibara Zoukosso et Kema Dafonono Ndekeluka. Yeke na use kapa ti kua singa mba ye ti Beafrika ti yenga so la si ye ngba lakue ti sara tënë ti dodo so airi ni keke
9: ici la Centrafrique
10: doso Beafrika
11: kutara Xavier Mbembele so ayeke ginda ti aye na sindagi ti bongi asigi awe kutara ibarala
12: ibara alingbi Emmanuel Samboli fils mbi bara awamangoi
11: ayeke dodo ti keke so tongana nyen nga tongana e si ye ayeke bata lombrimbri na ya ti kodro komanda ti mambere kade ye
12: biani keke so yeke tende na ndöni tongana bata fade dodo ni ape e pengaa ti tene e hinga ye kete na ndöni pepe ayeke ngbanga ti so ambeni amara ti kodro ti ye abata ni si sango ni asi na i laso tongana abata fade ni ape ayeke singa na i pepe e tongana ti so si akota zo ti ye kodro ti ye na ya ti gbungoli ti ala mbiani na lango baloko na mbrambra ti nze ti ngberere ngu saki use na ndöni ota kodro ti ye Beafrika agu fade ti su maboko na gbe ti ambeni ambe ti so airi atene aconvention so na ya ti mango tere na UNESCO si na poko ni lo ga lo sigi na mbeni kota mbila wala mbeni loi so molongo ni ayeke 06 002 so si asara si kodrotie na ngurubiati kodrotie mbiti tene na iti mango tere na UNESCO a mafadi tere ti tene ala bata a dodo na iti ndara ti kodrotie e ake a ndiasu na pokoti sungo maboko sula si ake sala si a bia na iti ndara ti kodrotie apati tene a kutazo ti kodrotie wala ngurubiati kodrotie angbala kwe ti batani
11: so ti tene ake a ndiasu la si vraiment a bata dodo so airi ni keke si yiga iwara ni lasu
12: ake gi keke oko ape a dodo ti kodrotie na iti ndara ti kodrotie kwe e keke su yeke tene na ndöni laso ayeke oko si mbeni dodo ti kodrotie so kue ali na ya ti a dodo wala aye ti ndara ti kodrotie so akutazo ti kodro adö fade ti tene azi le na ndöni ti tene amiro pepe
11: me ngbanga ti nyen si airi ni keke wala nauru wala mbongo beli
12: mbi mû na lo asingi la hunda ti ala ayeke nzoni mingi ngbanga ti so fani mingi azo ahinga popo ni pepe keke keke ayeke iri ti dodo ni la keke ayeke mbeni keke so iri ti lo ayeke keke e ale ti keke so iri ni keke so la si aye ti atene keke donc lo yeke rondo rondo tongaso

0: singila mingi dafanti sir na ti maingo e gimbala kwena batati baoro seke pika patara na ama seka sosi akisara kusala ti dengo buze e ti mi tonso na giremi ya mine nditi fanayi bungo li ti ama seka ndo ba tere giremi mbi bara mo
1: mbi bara mo martinen mbi bara ala zo kwa ke mai
0: laso e ti mi tere na ama seka sosi ake kai na batati baoro ama seka tenye kana ndo ti kusala ti ama seka sosi ake geso
1: na ndo ti gbanda tere ama seka gunda kwa ne mingi atele tapa nditi serge sur le kikati lo ngu lo tene fadi na ati kwa singa tene ni kika ngu piske ninga kezo soko melo ya kenkairi lo kisara kwaf lo kika kobe lo kira bezo ti ngu na ni kere ake mena tapa ndi soa nlingi siya mena masika muni si tene asara ni na ati ya ketika kusala ti mabuko soa la kisara si na mbege ti bozum ka iwara tere na sosten zo sosten na tenula tene tene ah ba ni mafade na ndo ti gbanda tere ni ma kwa singa ni prezident cha komersa tene ah na ani so ordra kina milio cha ni lo tene pale ake da ala ke iguta sanction ke gavon pe me wangwa ke gata ni mongo ti pingwa li ti mo fadi sanction ke da aki yesu na mina gwata ti be afrika aki dape aki tapa ndi so muna mina tanga cha asosiasyo komersa ti tene ala sara lila si meni ita tenula tene si ni so kini nadzin nadzin lo tene lo sara kusela ti kangango li cha ita ti lo ti wali li pia sara ngu balu sena ukwawe aki yesu si amina mbati ya ni chi wali so ala kopye tapa ndi ti nadzini kape lo duti ki tonso lo kisara iti mabuku wa peso aki mu mabuku na ala pe lo ali mbisa la kwa mu tapa ndini si tara sara fadi so na ti kwa singa ni fadi ala atelter so bati ama seka wali ti gbata ti baoro lo ke kanga li chala mbasi mo sina gbata ti baoro so mo ba maseka ni ku mo ba li chala ke pendre na tapa de china din so lo ke kanga li chala sina mege ti umaru lo ke kaina ke nkairi gi grace na lo la si ita so ke gbata ti bambari eri toa ke serge atena tena grace na lo mo gana moto ti mo inga pe mo lundu na bangi ti gana boar wala mo lundu na boar ti gona bangi wala mina mina gbata ndi ti ke ti berbera ti moto mo buba so mo ga iyo na lo to so mo ndamba ah ita mi ba mi ke na kwale ti segment ba mi ke na kwale route mi koro na teretro iyo mo ke warai atena yeso ndira ni usi lo ke kam pièce cha machine ti gozo lo tena machine ti gozo na gbata ti bawuro bubazo si ita ti umaro eda bezo andao warango gozo na gbata ti bawuro aibuchani ngangu ni la ti a ita ni ala sara gbata commentary atena tapande cha ita ti bawuro so akiso amina ita sura jamaa gbata alingela kopieri ala sara ti tena agbata sara amai
0: singila mingi gire mi ya mine ndi tenti gbongoli cha masikando ba internet kwa singa mosika ti ki gina ndoti mezati na agenetisi sosia kina sese ti bawuro ala ke debuze ke goto soti yeke ti mundi akwale ti nyesi bon d'abord réaction président hein on mate so giremi ya mine ndia tena ndo ti kusa ti ala okwa kwa azo na bozumu azo na batanga fo azo na na boa na ndo atente na ndo déjà réaction ti mo na ndo ti tenso lo tenso atone
2: merci wagusinga ambi ma tene so ita wagusinga gi ya mine ndia ndo ti tene a mule gina i vraiment ti tono i londo ton na tanga ti akodo sa kana ti be afrika ti tono i gondur na tercha wa dengo buze ti bumbi ti mate ti to i londo na dengo buze so gona devant ata wa dengo buze ti wali ata wa dengo buze ti koli biye tono i gona i mai gona devant tapa ndeto na dina londo tendenge ak vice president ti marché central de bogola ak lege so ala ko unda ma gege ti ko tagba taka ke a parité 50-50 na laba a jeune me wali me former le tono ya pas ça peut-être le
0: ngama d'après le raquet moi
2: non le vrai raquet bien fait so ai tapi le vrai raquet bien fait mais ki ko gina formation na mbeke timba si ke kere ke mbeke d'après inga lo ke assumer et ce serait intérim na pekot mi
0: OK mais akpale ti si mo wa na ti kusa ti kango so depuis mon sa mon kaso
2: oui akpale ake gbani to no ilondo gechi go ti voyer na mbeke ti Cameroun i ki wara difficulté mbi na commerçant mi aussi ki wara na ya cha kodro ge aussi ko jo to no ki moi mbeke ta kumbani fo igona ke te kodro sa na terrain ge ka awa sikiriga e na gonzo i ki wara akpale cha ashona zo sa ke muka anginja na teti et puis ikiri ala ba ikir na peko mais na peko ti wango so se guyat ko dro mu atene no azu kwa sigi volonté ma sa désarmé i tarati en rsia kan to mingi ape
0: akpale ti ensemo wara serge na ti kusa so masagi
3: akpale to mo sa activité akpale a manki ape cause akpale ti a été enti wa parce que ton mo utilisé frigo frigo na besoin ti wa mais wa ti ni do parfois a ti na pan et puis do a ti na pan do parfois une semaine ou deux semaines ina wa na kolo ti ape donc ala ba se akpale ti la et pas mira akpale ti no si a été so il va nga passer tene a besoin de mise me guani comme ma yo pe de guani qui te contre pe mettant waida a pinga même me guani jusqu'à 50 km soit marcher de madere da a ngba même de kira mise de frigo mais me pele guani ka pe da mi ngba gi game occupé gi na zuti ba oru ga donc a pas les mingi
0: ou ma ou pas les tiens mon war na ti ku sa son sa geso
4: ba ton anti so délégué la isa mtene so mi combi na même presque même problème ni na tete ntil lo so ba ton allégué en joni par exemple toi en de so ton allégué en joni a ketete ko drosu ambe ni azo ina besoin ti 80000 20000 na boutique timbige metona lege anjoni so même pe bambe ni taxi moto mi kanga kumba ni tongo so mitukana alo mbi pakete nge njati engli treti karbon tukuna alo mbi lege anjoni ape so memo tukana zuni koi epi prini so agafa na moso koi mwenga li timo dape a taxi moto so don ina bezon kikete lege
0: nanti ya pali tiensu mwara nanti kusasu mwasasu
5: timbi akbali timbi eke gina lege ti voyage mbati ayeti nikwe ayeti amesh ni ke vokina frontier leke gana ni don higo karambule ni vokuma ni gana problem cha auto aida parfois mon machi voyait mon qui a peindre ni auto a petit ou mon moto na leur a peu auto a gabou pa na mon alegi mon lango na legi bis mon qui si koto a parlé ti mi minge ke na legi ti voyage ko ti kanga na kumba ti mbini
0: e ke goti wundi na ti kwa singa na tonga la so a ki na wango ti munda mbini maseka so se andati mande ki luka peut-être l'open sera activité ti mambo ko ton so i tondan d'abord na wali ko je na di ni wango na ki so wa inga pe wali na ti l'on se tertu aussi na ti kusati sarangoli nga aussi mbini maseka ti baoro te l'on se tertu la mbini activité génératrice de revenus. Wango danso wa.
5: Wango timbi mbi mutimbi wango mingi na maseka. Atato na langba ti gwe école même si ala ke gwe école ala petit kiri ala duti atona ala inga ti sala na pala ke baso azwa ke sala ke mandani na li chake tamlinge tongana ke leur ti école ape ala ke sala ni yekeke. Ala pete na ala sala école zokola ke sala école bia gusa ko na bureau ape. Nzapa mundara na zondende don maseka ala petit mandalo lo sala li ni même lo ke sala na mbena zwa ke pelo. Aya pelo ngbango lo petit buba 400 lo bata 100 francs. Yekeke a petit chronologue ginambe na yete ya yeso wale a yeminge exemple a soutien a silip solo vokete a douzaine lo kete prina tenye yekeke mbi lo petit mai lo gona devant en solo a so sinja pa ete mbi minga ko mi mai mbi gona devant so
0: umaru meni wangu na bage ti masika wangu na so wa
4: bato na mbi mina a petit so bati conseil ala ko mbi formé ala même ambe na so gi a inga a petit mingi so mbi formé ala bien formé ge me bato na ti so amerne a tenye so pi parfois ambe ni petit ni so mu formé ala mozala dezala inga kwa ome ala ina fe niankete me tuzuri mbati muwango na tena la pimba na ndoti kwa
0: Serge wangu na so
3: wangu timbi aizene zo adai sa ichi maboko parce que amena zo abata le sango ichi maboko so ala teneno ale ala sa école ani gigi diplôme ti sa kwa na bureau et puis teniga quand même influenceur alors que amena kete e dazo i negliger ni ge a travers a kete zo i negliger zo ni la pesa si i wara kutai donc bi encourager maska surtout tene ala gbo quand même ichi maboko commerce aida batango ya maida a menuiserie aida bacha aida so aiga na zo ninja maçonnerie a charpente même la côté de kengaleri mon petit manda technique le kongo moto mon petit sigi en attendant que mon cou wala ti wala ko na mena biroka mon pesa meto mon de mon side maboko appel la wala mon ke occupé na se wat mon la wala ton terrain ti mon wani a son mon petit occupé na ni donc mi mu wango na ita ti mia maskate ne zoko kwa londo a sara kusati maboko chilo wani
0: zoko londo a sara kusati maboko chilo wani president meni wangu akida na bagi cha masika sosi ake debuze na sese ti baoro nga usi na bagi cha masika sosi ake mada fono nonde kiluka
2: merci wa gosinga martinet bikina wangu banji muna wa masika ti baoro sosi ake debuze bitene vraiment l'air ake da tito a tiel tito no iku ilondo ilondo isa kwa maboko na maboko tono yo ir chi kodro ti na nduzu ipeti ku fade menzo nlesi agati ya kodro ti na nduzu pa meake na lege ti decision sui mu ni la kasasi yo kodro ti na nduzu don buba kwa ida pa mena zo akada so na diplôme tene kwa so limi na ngamu ti so ni na pe oh le dar sa right maboko so si agana lu ninja akan alege tuta monje ti zo akan alege tono mo buba ti zo akan alege na mo sito na mo mo bungombe meta mo sare maboko so mba wara ninja mo ko mu charre ta si wat mo ataka ala jara wali so ke debuze ala sa ni ko li fatso it mo wali so ke sare ti maboko meta mo sare maboko fe fade la mo ke mu maboko ti la mo ko wande na ko li mo ko li ait mo wali so fade ke sare ti maboko ti tono vraiment lo maboko aussi na yati se walu tono si wani akimba agona devant
0: akeke ndo ti wangu ti lo silaso kwa singa mo se katitu ti la so unje ki singa mingi na zokwa fa ti pika patra na ma se kaso sa ke debuze ndinga ndenge ki fa dina doko serge so si lo ka ju serge singa so mai da te pika patra ma
3: singa na ala wa go singa imagine
0: e nga fa dina president ni so eretu lo ke bienvenue
2: oui bienvenue vous bel feyan bi yeti ki merci mingi na ndeke luka radio ndeke luka so pense na gbata ti baoro lo gati tono lo ma aye soit que gaito la kirasi sans trafic mobimba a maye soit passé dans batal baoro akena yiti to kira la singila
0: nga umaru aya to lokati lo ina ti kenkayiri so si la batal baoro singila so moy datre et puis capa tara fadi so ngi bet manga so mo warande kiluka so
4: merci mi warande kiluka merci et puis e koya gati magoti na ti baoro e koya la so hazu to akemai
0: nga na din to so mbone lo sartu lo li na batal baoro singila so moy datre et puis capa tara ma
5: singila mingi wa go singa ma continent. Merci mingi sala dabela na i sala galaso tene ala inga yeso e passe na ya chikoto chi ikina la kota singila mingi ya wangu singa tinga jo ndekeluka.
0: Singila ngana uk Florentin namkose tene tia limon, singila ngana girimi ya menenji tene nandoti agbakunga usi na mungu mbako tulo nati kwa singani na legeti bungo licha masikando bata tere. Timi fade ayke martine wode tonganza pa batambia batala seke sur ike wagitere.